那巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴德巴